0: Točno je 7 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v sojel, sojede

0: Točno je 8 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoj jedan drugar,

0: Točno je 9 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Deško, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoj jedan drugar,

0: Točno je 13 časot.
1: Sponzorirano od Anhoč.
2: Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
3: Da.
2: Pošto se klade v svoje drugar,

0: Točno je 20 časot. Sponzorirano od Anhorč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio,

0: setek, leto,
1: televizor,
0: popust, mobilen, IT setek, leto, popust, klima, mali aparati, setek, frižider. 48 rati, nula kamata.
2: Samo vo setek, apliciraj, samo so lična karta. Se, se, se, se, samo od 18. do 31. avgust.

0: Koliko čiba ste od kompjuteri?
1: Omiljenite kućanca vo nova filmska avantura. Patrolni šepi, Dino film. Od 6. avgust, vo Cineplex.

0: Točno je 24 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje drugar, opa, vi kad ste imali